kana li awamiri rabbihi mujiba. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu